0: como comia como bandido. Que tinha uma família do mundo.
1: Ah,
0: pode ser. Ah,
1: é um bandido. Tudo bem, meu, ó.
0: Até que Alex Mohandi e Itali minha time se queria alguma coisa.
1: Eita Alex Mohandi. Nyanzanya sew.
2: Ori musajja mekete. Ote gukubona ngumisa.
0: Mira puti kya dayo. Kya digini wabule.
3: Ladies and gentlemen.
0: Dayo. Mira kuputi.
4: Luno welutuka
0: olutu.
4: Mira kuputi.
0: Hali, tuba tugenze mulutu mkowambira kutipi. Ambe miyani. Iwe samwe, kinafu ya Atalanta, ya maiga mkutu ya kumika mulutu ya seri kansu mulutu.
1: Wakai ma.
2: Oh, oh,
1: sema
2: kiliyasi.
1: So cha msamu, enza.
2: Oh, e nyonge ya sewa tono, nako kanyakunde, kabuni lukalamba.
0: Ewa, David. Kedabwe ni ya Atalanta, wewanga ya maja mchikocha msambu, mwili ya seri asumirote. Wazani mpili mpili mpili.